0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio。
2: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရာရှင်များကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကကျဲပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်35ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်နေ့အပူချိန်ပိုမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်အပူရှက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။လီဗီးယားမြို့ရဲဝင်းတစ်ခုနိုင်ငံတော်နေရာအများအပြားပေါ်လွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကခူမာမိုတိုခရိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာအပူချိန်ဟာခိုဆာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်နဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးမှာ 39.4 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားကအပူချိန်တွေဟာအနေရရှိတဲ့အဆင့်ကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီမှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာအိုစုမျိုးမှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်နဲ့ကျောတူခရိုင်ကျောတူမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုဒေသကနေအိုကီနာဝါခရိုင်အထိ31ခရိုင်မှာအပူရှက်မှုသတိ

ရေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကြတာပရင်းနေကတိုးဘူးယထာလိုင်းရဲ့နီကိုလိုင်းဘော်ကဘူတာယုံတစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးရတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဟာအမာရွင်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်တိုချီကီခိုင်ရဲတွေကသံရရှိနေပါတယ်။ကာနုမာမြို့ရှင်ကာနုမာဘူတာယုံမှာယထာလန်တလျှောက်ပေါင်းပင်သက်စီဖျန်းနေတဲ့အမျိုးသားအလုသမားလေးဦးဟာအထူးအမြန်ယထာဒဇင်းနဲ့တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတွေကတိုးဖူယထာလိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတိုးဖူခန်းစဲစုရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုပေါ်ယော်မှုကြောင့်လူသေဆုံးစီမှုတန်ရာနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တိုးဖူခန်းစဲစုကိုယထာလန်တလျှောက်ကပေါင်းပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တိုးဖူကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်တလျှောက်ကအလုသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးသေချာစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကဘူတာယုံအနီးမှာကင်းဆောင်နှုတ်ဦးထားရှိခဲ့တယ်လို့တိုးဖူယထာလန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမကင်းဆောင်ကယထာလာနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်ကိုယထာအကြောင်းအသိပေးဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ဒုတိယကင်းဆောင်ကဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်မလာခင်အလုသမားတွေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကြောင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ယထာနီးကလာချိန်မှာပထမကင်းဆောင်ကဒုတိယကင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုသမားအလုံးယထာလန်းကထွက်ခွာသွားပြီးဆိုတဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်စီကအချက်ပြမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ယထာမောင်သူကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေကမထွက်ခွာရသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်များဝေမှုမှာအမှားယွင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်နဲ့လှုပ်ထုံလုံနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကတင်ပြရှိနေပါတယ်။အလုသမားတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာယထာကပလက်ဖောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကင်းဆောင်တွင်နဲ့ပေါင်းပင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူအရာရှိတဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆိုဗီယက်ဒိန်းဒိန်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုံနောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအနေထားအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အရဲသားတွေကိုစိုက်ဘီးရီးယားနဲ့တခြားနေရာတွေကအလုပ်ကျန်းစခန်းတွေစီပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာ81နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကချီတိုဒီကာဖူချီနိုင်ငံတော်တင်ကြိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း200လောက်ကကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ခိတ္တငြိမ်သက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုထိမ့်သိမ်းခံရသူများနှင့်ကြံ့ရည်သူမိသားစုများအတင်းကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာချုံနောင်ခံရသူ9,500လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူတို့အရေးအတွက်အတိအကျနဲ့ချုံနောင်ခံထားရသူတွေရဲ့အဆင်းရဲဒုက္ခခံရမှုအတိုင်းအတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ချုံနောင်ခံရသူ2,264ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအတွင်းရုရှားမှာရုပ်ကြွင်းတွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခါခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်သူတေသီတွေဟာပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေထဲရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာစနစ်နယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုတွေရရှိနေကြပါတယ်။အခုကဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း IGKI မှာ Neutral Atom လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံး model လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာတွေဟာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများအပြားကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် Atom နဲ့ Electron တွေလို့အမှုံတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူကိုအသုံးပြုပါတယ်။Neutral Atom Quantum Computer တွေဟာစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျပန် model ကို Institute for Molecular Science ဌာနပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။သူတေသီတွေကသူတို့ဟာလေယာဉ်ရဲ့အခန်းထဲကလျှက်စစ်တဲ့တက်ရောက်မနေတဲ့ Atom တွေကိုဖမ်းယူဖို့လေဆာရောင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြား quantum computer အမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲဒီ model ဟာအခမ်းအပူချိန်မှာလက်ပတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဒီ computer ဟာ AAP စနစ်ဒီကမှာရှင် AAP စနစ်မလိုအပ်ပဲပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုမှုတွေအတွက်အရွယ်အစားကိုပို့ပြီးသိငင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VNN စစ်ပွဲကဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့လူသေများတဲ့ဂျပန်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက် Ishikawa Bunyo ဟာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကနာဂနိုခိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာအီရှိကာဝါဟာအခုအခါဟိုချီမင်းစစ်တီဖြစ်နေတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ရဲ့ဆိုင်ဂွန်မြို့မှာ
အလိုတန်းဓာတ်ပုံစီရလိုတန်းဓာတ်ပုံသတင်းတာအဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ဗီယက်နမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း1900ကျော်ကိုရှိုက်ကူခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံစီရတဦးအနေနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တောင်အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း စစ်ပွဲတပ်ပုံစီရာတွေကတူဦးဖြစ်လူတည်များလာခဲ့ပါတယ်သူဟာထောင်950ခုနှစ်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာခါနေခါဒဲနာ၄၄တက်စခန်းကနေဗီယက်နမ်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ဘီ52ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပုံရှိုက်ကူခဲ့ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း25ဆယ်ပြည့်အထိမ်းအခမ်းအနားကိုတ
American Azuya ye, see his Nienazama, Jasu Mugu, do a white wink and jenny, a la durello, Iran Islam me, Dolan ye is sound up way, IRGC gab your body, IRGC ye, Joey so when she do, who say Mohebiga, the Ningri ni Madrin Dowdigo, a loo, much up you get down, Iran Nang and Pine Brust TV, the Rentanaga, Popiage body, Iran sip sooner weary yet any age, Iran e, Iran go guni bini de Nangan Rebo. Mr. Mohebiga, Dopian Gera Pibare, Mr. Mohebiga, American Ha, see ya, Amway Yage, De Suin, CYE System Mugu, Agunizia Mulubabu, Lubio Zagera, Breast TV, Guga Popia Gabare, Iran Nangan Ha, American Yabubi Pintan, a Beso Murigo, Nyankama Mahojao, Eddie Pioisu, when she took a Libi Pio Zagabare, Dua, General Runine, Nangan Rio, CYE, Sassan Yego, a Lue de Gutu Rana Mare, CYE, Etienne, a Batabi, Suin, Bubensia, Mshibabu, Lubio Zagabare, and Ishki Wajabanga, the Renu, Jamapuanga, Tinsakabare, Nasin Abia Drashin.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を明日へ連まねやちゃびぴょらいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မီယာကပြောပါတယ
4: ်ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော
1: ်ကိုက်တိုကပြန်ပြောပါတယ
2: ် 僕シェフになりたいんだ
0: ကျွန်တော်စပုံမှုဖြစ်ချင်ပါတယ
1: ်မီယာကခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်いいね
0: ကောင်းတာပေါ့
1: ကိုက်တိုရဲ့စပုံမှုအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။この卵焼き。
0: そうだ。ဒီကြောက်ကြော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
5: ။卵焼き。
0: ကြောက်ကြော်ဟာထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်။အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီး
5: ခတဲ့
0: ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုက
0: ်နဲ
5: おいしい
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုက
0: ်က
5: အမခတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: おいしい
0: ကိုတော့မူလတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင
5: ့်甘くておいしい
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ甘くておいしいですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくだか、バンジャンとくね発達て観察者面を描写したで、ឧបま作業を納唱じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベレを知りよう。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野番茶がどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野番茶ば。東京ましで番茶あじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていからが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェでそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
5: ်きれいで
0: ဆိုတာကလည်
5: းきれいな
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနကိုဖြုတ်ပြီ
5: းで
0: ပေါင်းရပါတယ
5: ်とても良かったです
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်ドラシノ나ထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
0: တခြား観察者တွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်。အလှထားတဲ့ကြောင်ရုပ်လေးလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပါစို့。သေးပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ。သေးတယ်က
5: 小さい。小さい。
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်က
5: かわいい。かわいい。
0: ဖြစ်ပါတယ်。တဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူတဲ့အနေနဲ့ဝါကျအဆုံးမှာနဲထည့်လိုက်ပါပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね
0: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な。
0: あせんぴれが
5: 便利な。便利な。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査しばかにゃ。
8: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
1: トラシノを描るやじゃえの。
0: でねとぼすづががカイトがသမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
9: どうぞ
5: どうぞ
0: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါどうぞ
10: どうぞ
9: どうぞ
1: တခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへ武道編礼をかなば。次にお花見チェリーパンチ越えちゃん漂ってばめ。
0: まぷい、お花見とぶら。
1: とぶらぼ。ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးလား2012တုန်းကဦးအန်နိုပန်းချံပါလေအရင်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသအလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
1: ဟုတ်လားအိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ကိုနီနာကပန်းချံတွေချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဥတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဥဲနိုပန်းချံနဲ့ရှင်ဂျူကုဂိုယန်ပန်းချံနှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်ဆူမီရာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြေကန်တစ်လျှောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ညဘက်မှာမီးလာဆင်ထွန်းညိထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းသိလာလာမလို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်